0: Fraternité FM. Fraternité. 86.5. La bari kina yo kabo na di dikine na Jibrila Bukari Mamam Alpha Tanko.
1: Yenze uturuku narukanu mwaraburun huwe baro harbor kuke narukusu inna suba bama noke kogonu. Wakti na kano talato yungu la wariki lewe kantuntun iban kamnawase naruka dendikine. Insi naruka fratente yungu la wati laifa hantum. Fariyo yungu haraka wanu wanyo bine mo alfariyo maini kanga. Saadi yungu haraka wa maini kakwe na mojine. Igwada ikawe kina sen a bine kukari tutuma kaza naruka niya kaza na alfariyo. Fama no kangonu kumfama ni la wariki ladi anakulpa ilamba. Jibri zonfona kai yungu ganna kwe te romial wadayin agonu kuteko. Jibri zonforiga haraka wanaruka niyaka aguna la wati la dibonu deno na kiu abagieno se kabisa. Le matinal wui la wati la hantume. Inu inga nakwe romiad wadayi jibri zonfono ateyako. Niyaka aza naruka kukaritu tumaka inikate la wati la di anakulpa ilamba. Esbe indoka me woka nkimku haraka wanu wanyo debine zi tereten gonu ku unkilo malaka dana kia kamibato unkulpa iga. Le telegra wui la wati la nye hantum. Inu inga nakwe romiad wadayi jibri zonfono ateyako. Zaki gana nakwe kukaritu tumaka hinikate nala sabu wanu kaza gawe maninto naruka la sabu di deno la wati la di kiu abagieno se kabisa ya. La wati la diga nwaba inikadi ya kwenye me. Kia uruga nakuna mwingu idoi kawo kina ukbara kanto borfu kame.

0: ti hon ton todo mi tola emi. E na tienu mi men bi, do wan emi nou kolo nou weke temi ton. Fraternite utu, enimbo yi akuno zangbe, gan we me je gende men, da gban biyo biyo we nou.
1: E bate soton waje dokun. Ona ono kun keke vini, setu e mon kwe ona wadu. E ziro, bate soton waje dokun. Me ona bono kun keke vini, e setu mon kwe ona wadu. Fe kode u, asore kun khen kwe u. Nuziza le gbe ziro, bate we akwede me un fe kabulu. Na ro egini no ba da kokon hun no tepon no ba da dogun kan eyan wu alors en ko do la mo